0: Christmas jam, Варка!
1: Жойо Ноел!
2: Ела Крістюгіна!
3: Бон Натале!
4: З Новим годом!
0: Феліс Навідат!
4: Веселих свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!